ver. O adam hardadır? Saçımı oxşayan, nəfəsimlə nəfəs alan, məni hər kəsə qısqanan o adam hardadır?